0: Махо кянакла.
1: Махо кянакла. Гышынан сагырты чыны эджиле кладин эдкла эдге гладин гыдыры.
0: Чыны ан кары келе таң.
1: А шин хары келе сагырты кен. Чыны ан чыны ахын тахыра галы хур трасны нарви арам хасыны ны ефады. Огыс ви мила помсы горгы гыны бек эджин чоп кянатырыша. Огыс форшеда мах ке форшеда мхог бан эйрихары чын ши хоге шо ان روورد لئن چن کنات رشی اگز چن چه شیر گرد گارکش نویشه ان تهره گال خود اگز شاب جلی خواستن این سنامشن اگز کجم ناین خان شیری خواهی خرشی دیر
0: ده
1: این شو گدی یریم ان تهره گال خود
0: ول نیش تک نیس گره گون فال مورن شن تا ایلان ان تلان شن موی شن
1: دیبلان مور تا دیبلان مور شن دیبلان مور نش جاها چن بوش تان شرخ خوین
0: Okay,
1: how is it? It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good
0: thing.
1: It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing.
0: Well,
1: Hokun the Hanahid, the Flagon, the Chinla, Lord, and Yanahid. With Kamor, War, Noriva, Gorro, so could you not see the Yas of the Mach? Never been shed their gore.
0: Well, will the Nyad on fashion?
1: Oh, Yiglet, Sheikh Gaiti, Gimmachtaj and the Nyadrahin, Tan Nyadrahi, Chupon, led Mortana Mary Erdolon. Mortana Mary. Just send the Hanan's father and the mayor, Erson, actually, Hira When you hang on, you'll tell you in the Well, you the mayor, yada, her father on the healing. You hang on, swat, gonna marry a cherry island.
0: Aha, Nishkawil, not the question of the two.
1: Toshia the heart and the hill on a chin.
0: And
1: yeah, Tayanahi and the one cringer in the hill on chin. Murtasha, no, she would not have a sneal balahain of a heart on, Mujigan, he is very heartless, a glad of a year.
0: Yeah. Well, we can do this and all Ilan in Bergen Shin Tish Digger.
1: She went, oh, she needed the character, then she had the character to put her.
0: Can a mach?
1: Mach, what? Tell him, a chinny gimmick, the Jiria, the Gustavlan, more than she had him or done it.
0: Yeah. Gustavlan on the will.
1: So, Devlan Berg, Gustavlan more. Well, Tawan, telling Yerchen, what it is, a Duganshed, Logo Hop put it. No, it's a danic say a copper in the Chanam, which in Vishi Chakas Yahakun was Hajan Lee, August Kurun Oligus Kuru Jira Chinni. Gus Loga Hopper and Shed.
0: Well, if I can throw Karika Hushanish,
1: Oscar Dora, I shall go to the wind. What should I gach to Gus Lemaraha?
0: Gachta
1: Gus Lemaraha. Well, Master Tigger to Gulemaraha, eh?
0: No, Shanil Saka.
1: Yemaraha, what Shenraha, Unkira, Raha was good. Raha, Unkira,
0: oh, yeah.
1: Shah, Raha was good to make him a crown of Kuiri, Raha against Majinga Yelge,
0: Yemaraha.
1: Well,
0: Kiakab Gachten is in Kyanus.
1: Gachten Chilan here. Shah, Yemaraha's Kerrigach.
0: Well,
1: Boshu Farri Hain Alana Kushin. Boshu Farri Yachta. تا چی فیت بلیره این ویکر سوت کلپ ویش اینه که سخ جری کاره خیلی سخ جری پر خیلی نیلانش اگس ویش مالتر نونی نری داکشید گس وین کوچرن سگارخ گری جینو چخت واله گچیر بود اگس هاول هم پین کارخ اگس هاولو این که هرکو اگس باشیو فرکو فرویدش که خری باشیو فردگ چند میشالام لاولی Kesimin karaha çenegas, çerin tahirin majin çenar tanışıyordus. Para korsalık hacı varıgus başıyordu. Şahri arış, ogus nerevi şer roy, horşet başı ise garıka. Ogus karyon karakla gün yarınız, iştah, gıdanık şahir nantıgın şeyden işgeyi. Ol bir para limliyin hana çenegas, boş iştahı gavamı dıra hınki, enegis a hamraday. Ogus bir bramor, ogus nerevi şeyde fagalı nilan, enegis bartnar yorala. نر خرشاد نو سه کارخ گل آخری وارگه گسوی ششان سه سه گارخ گس نکیس کوی میگه گل گیام رو هنی کنیاری هنی که تن وارگ گس وشی خوین گارخ گس تگنا تن ما خا